0: Karibu.
1: Hello.
2: Hello.
3: Cetina tano.
4: Cetina tano. Cetina tano. Cetina pizza. Cetina pizza. Albaini. Albaini. Albaini. Albaini. Pizza.
0: Maria kau Iwan.
1: Selamat malam Cina. Tu angzi.
0: Asante.
4: Ah, alubaini, alubaini, alubaini, alubaini. Hakuna mzidi, alubaini, alubaini. Yukuana mzidi, yukuana yem mzidi pesa.
1: Wanini, tu bucinta nepe.
0: Kwa jinsi ulivyo mrembo.Na unavyotusaidia sana, hakuna haja ya kushindana bei.
1: Oh, asante. Asante.
0: Nimwazi, ungelipendelea samaki gani mwingine?
1: Chima, samaki tenga. Na samaki wote wazuri mimi na wataka.
0: Okay, mpanisha samaki mwingine babu. Nimwazi, kwanini umekuja mwenyewe leo?
5: Kwa sababu kuna watu wa mashuhuri wamekuja.
0: Wageni mashuhuri?
5: Ni timu ya matibabu kutoka China.
0: Yeah. Oh, China. Kweli hao ni wageni mashuhuri. Miwani, leo naweza kuchagua samaki yoyote ule mimi nitalipa.
1: Asante, asante.
0: Asante.
6: Maria?
7: 马医生，你还在这里？该下班了呀。
6: 那、
7: 啊。哦，你在画我。
6: 送给你的。
7: 哦，画的真漂亮。哦。
6: 但是我有个条件啊。
7: 啊，什么条件？
6: 你能不能每天教我一些我们看病时候用的斯瓦西里语？每天五句就行。
7: 五句。这是在占我便宜吗？
6: 什么意思？
7: 你让我教你五句，只送我一幅画，不是占我便宜吗？
6: 那你每天只教我五句，难道我要送你五幅画吗？
7: 那应该多送一点吧。
6: 那这样，每天教我五句，我送你两幅。
7: 四幅。
6: 三幅。
7: Deal。